0: kwasiafo
1: na do odo ho bo kwasia ho a
0: una mane
1: tie wedi ne ye papa papa sha odo ho bo kwasia ho a ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bisa ho sha no pai odo ho abo no
2: hantufu
1: dia otufu no eh dia otu ti fi coordinator awo ho district secretary
2: district
1: sha mu nya twa ho ahia kawrade ni omo ni wunyira na aka bom ena mu ye district no
2: opaja oman no
1: mu paja oman no omo mo twa wo ho ahia
2: sei
1: omo su wo sira o gade ye nche ni
2: na se faisi se oman no
1: ana se faisi se district na se faisi no ana ya bai na abanti ye nche ni e sha kawrade ni sika beto mu a omo twa wo ho ahia
2: sei
1: omo su wo sira o gade ye nche ni
2: na se faisi se oman no
1: ana se faisi se district na se faisi no ana ya bai na abanti ye nche ni e sha ka urade din sika beto mu a butu me ni pe pa we shilo e sha ka master en pe ifo no mo adawo mo adawo ajinu mu a ababa en no mo de ba ye fa ka we mata wo su books no ye kwa 200
2: nche mo mo kaso
1: ye nye ye nche 300 ye mane nye 300 school tade ye ne ye kase ye mpam ne ye mfa bi ntoso ne ye nto ma won se be ye be nye sika gu ye butu mu nipa odo ho abono no ekyere se ekyere usuban tie ne ye papa papa de odo ho abono hia eti bible ne se ani anyansafo Proverbs chapter 30 no
0: 13
1: verse 20 no wose ani anyansafo mo
0: nanda
1: no anyansani
0: na
1: de odo no ho bonkwasia ho no
0: ohunamane
1: so ko Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 and
0: here who was chain
1: to aso mami abone kan word bi
0: na obema bi ya didi ananias
1: bema bi a na ne dindi ananias
0: ene na yiri safaria
1: bible said na yiri safaria
0: to asase bi
1: okoto asase bi
0: oyitade ne bi sie
1: ene wo yi asase ne tia dia bi
0: odisie ye
1: odisie ye
0: na yiri su nim
1: ene bible said na yiri sie ri ade
0: onim ofa bi bible pass for na
1: ene oto asase no
0: odi efa bi
1: ene odi asase ka no fa bi
0: bible pass for
1: ochem ana odi afane na ase ana peda na
0: ase
1: odi
0: atoma
1: ana taya so akoma
0: odi atoro
1: atoro etra won konkon
0: na wo yi asase bi ade asie
1: na asase na wo ton ye no wo yi asase ni tia de bi asie
0: e wo ho no
1: e wo ho no
0: ene wo dia
1: ege wo dia
0: wo ton ye so
1: wo ton ye so
0: ni wa won sam
1: sika ni wo wa won sam
0: ana fa asaje mboni
1: ade na wo fa asaje mboni
0: ege nipa no di atoro
1: ege nipa no wo di atoro ase
0: wo
1: eyo yakopon
0: ana ne asase nsam ye
1: na se te ye no
0: ohwiase wu ye
1: ohwiase a munum wa wuye
0: ne hu kese e ka wa
1: abu ni na hu kese ka asafo no to aso ye
0: na mante
1: no
0: so
1: santie
0: no cheche no
1: ade ni fredi
0: sie no
1: e ko sie no
0: e ba no hwe mi asaje
1: no na that 3 hours time no
0: ne yire so
1: ana me yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi
0: e ba mu
1: ono so bae
0: le beto busa nse
1: ana oba na petro busa ne se
0: ono so je sala
1: ono wo yire ukunu no asase no she de ukunu kan se maton no no saa na moton no ana
0: kache me
1: kache le
0: no se ane
1: ana o se ane
0: sala
1: ane
0: le petro kache ne se
1: ana petro ka se
0: ana maya anokro
1: ada no ba ya adokro
0: se mo be so wa de ho ma hwe
1: hallelujah tie wedi ni yo adentina woni wukunu wono ho agba wukunu
0: maya nokro
1: na maya nokro
0: mo be so urade ho ma hwe
1: na mo be so urade ho ma ya den
0: ahwe
1: tie wedi ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu twa nkontompo etu ono no ba gino ho mienu mienu no waka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
2: twa ntro
1: ena de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so ma ya nokro eye den
0: ebe so urade ahwe
1: ebe so urade aye den ade ene wo kwa ba mu abebre dc ni ni coordinator
0: e ba ko
1: secretary wo ma ya nokro ne ye di gana sika ye di gana sika ene wo kwa solo mu a aso treasure secretary ene shofo no wo ma ya nokro ne ye di asolo sika tie ni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: en
1: ye dika we na sika ye ni wa vane ma o ye si wo mun twi tek tek atosu atosu
2: so de kogo
1: tano so tano so ofa ye fo pew tano so
2: go so
1: kwaji ba 5 million ogun botom en ni sense wo ni ye no
0: eno a
1: no aka ni nyira tom onim sha ko go so wa wiki engine no e ba chi na engine no na aye mre no opake ka na kosi wo se engine aye mre ka wo na no ko to ka mu no tie tie na tie ni ye hwe problem My driver, oh, how beba osho, a mania beba osho. Sikabi, 20 years, 7 years, 18 months, 10 years,

0: asase no ene omu yatia de ne bisu ne ase kase ton ni sei ene ne yire ne ne yadwen baako se otwa hwe ya ne ma no so ba na asoma fo ne bisu ne se wo so bra asase no moto ye no sa na mu nyaa na ene ne yire se ai de mi kunu kai ye no wa bible sa mu pepepe ene onu su twa hwe ye ene sa na te ene yire ayankro awo no akasa ne maame kura wowo ye me ma wa de num na maame ni jina gate ene ye ni ni di nkomo
1: abontan
0: tie ni ye ni ne yire ayadwe ni wa brochi ene wa sasa no ji tempa one da den ba ene na ekira ne sey eh uni ayi
1: o de si kana yira
0: ozo fa ho adwene wo ada ya we bla wu si na mi ka so sa un fa sika ni bi nto asase bi en ba bi na wo nso
1: se bi ase
0: un se no pan se kusi dan wie na ukunu ewunu woni flabo ba boss kromo maye ndu enti wo sika na ye dia bla wo no wo so asase atu ba ni wi ukunu ya ne ka se wi men ka se on pan ya ba se se dia mi fute abenya wo be
2: o abibi fo abibi fo
0: ko se no se mi fa wo ngu yam because a guta odene ni nye ade ni nye ade ni so ye kuta gwea ye ni sai ni mpana so ayet say ye ni ye papa nyansa ho adwembone abibifo ye best
1: adwembi
0: nobody oh eh what
1: bibi to see ya
0: senye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawere no
3: utie no
0: ana wonia da wom bedroom wada wom Holland wada wom France
3: Pakistan
0: awurade yesu na efie bi abusiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane wahu bi da
3: alomi
0: eje sa africa ha eni panyo na ohwe ba bi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufia ona wtwe sanfie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na kiamana kohwe sanfie no okwa na odi asuanya nsa because

Hey, sentiano ye wa David no mbremu. Di ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa Abraham mo ne dey. Message on sentiano ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey.

0: American Express Gold Card. I can earn 4 times membership rewards points at U.S. supermarkets. So I'll grab some chili oil, points, tinned fish packed with points, bucatini. That's a lot of points. Heirloom tomatoes, perfectly ripe and packed with points. Get more than just your groceries with the American Express Gold Card. Learn more at americanexpress.com/us/explore-gold. Terms and points cap apply.
1: Utuetia naso. Odofo anye sebi amasu bi na yetuetia. Esan se ne bebi a obefa bia na ye ka urade asem ne bi. Bebi a obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho. Eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo. Eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie. Na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 7 copy 13 Bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na da ho ne nyina yawo dia dia mepese me ma otiase na anopa ni se se ene na yawo dia wo kena de enyawo dia Onepa bia no wa asase wesu obetum di ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo ho sase wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sase Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetra awurade asem mu no se nipa ne betra akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso atie awurade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na dro ne de nyia wetu mu mo ba de twa sase asem de de ho mpa jim ene ti na first John chapter 2 verse 5 kas ma wi anwo ma ewo anopai yampa ye ne enhye awurade asem na se otumfo nyankopon ma de wase wona mo mbro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwe enso ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka sa odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sam ya ebebe o ma yetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o ma yetumi aye nhira o ma da wase ewa de kese wa yama ye wadom ti amen odofo ye bompa ye wie na awurade asem no ene ye de to aso asem fejo chapter 15 ehwa ya kro se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene da hwehwe sisi adan ya kas fun san kese ba hwehwe ba se de buka so ne ko tebro so de so hwehwe nyina bi na ba be fa so nyaje wa urade ne ye ni pe pa kra na de mbe pa tiase nyina e wiase no fa nko e wiase ho no e ya wan kasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fa nkese nkese ne adefo ne anu die fa kentren bo afo a ene ye to ye ne ye ho se sika no sika ani ahonya die ne agapade atumeji woni pankwa akena la power num nyada so tiase alaji galba num poko transport num kumase fie bi die aduana bi die aduasa eso ene omu nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensuro ne nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko ne nim nyam ne agapade kura obi nya no wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti uti asase we so na urade boa no wo to nsam a de wose wo ye ne se obra ho ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sesa na agapade dia di nachi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba si anu ne fie a wasi talazo wo gwini sika wasai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem sabes ne poster fi a trust ru call ne ya do ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa ble mo picture ne ye dia from na basil wa ble me hwe date na no pa ye di ba yifuru na Ochi bai mi anopa na mi wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall ne kura wato no anke ye besie furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiase side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye gi no wiase odofo so kwa Christian chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afri ne da ye mba ye no obekwa ye bo na fo sugu ni je face ne ata ade wo ye bu de nipa ne da ho no wu na ye no nyina ene chapter 6 verse 6 se ye ye gara ma odofo Yemen wa no so mayen e wo nyame so mpan enem rechie ne maba wasi debi wi ye brem kwati specially ye wo ye 75 o kono ene yen ye pese ye fo so nya sika ye ma me no ne ye papa no mtumi anyi ya na ye no sam se e 10 years o pese o si abro sen eto no teke urade ni ne nanu so beti nkwasem ye ba wonchan ya esa paul kasa sa sen ke munhu me nkwasiasem mu ma me kakra so wo awu ni sa wo beti ye nkwasiasem ya ma adu ye nkwasiasem ko bo sa be wi nkwana kitin kitin nanu an robert bi achi wo nipa num penyuno 20 years e di pa wa sa kwa na beji dato ho kan pay for ji gana to wa kwame nkwa super a1 na afi half what dey we nam refment as you to shame ya hu se kwame nkruma timbi eno na wese menu mi eno yehwe ne hu se menso menu mi eno si na se okira ya e be ni asembe ni yehwe keka na e be ni ya hu ye pri bebre be ne so e be ya hwan dia menia bi sa hu se se se o mo ba fun ye kura wa chan sori ya sa no me ni nyina be ya hwan dia sika eya odi che uko he 2 verse 8 bible no in the sick one no odi che nya wa dwene se o be pri bebre o dia pro ye wisdom e ko to ka 20 years ni o ba be sia no wa bo rasta bi no wa cheche mu di kokai dia sha wu aho sam yes yes an rasta na egugugu from say tatatata e he na o pese wudi wi asiko asase we ya yete so no enye ni pa nyina na wura ya and it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ne say obi di na ono nyankopo ama obi adie and it took asase we asase urade bana ma woni because he chapter 13 verse 5 bible ne say yempene dia ye wo so na enhyrenka urade say asetra bia obi atim sabrei obi nya asetra na nkopen anopɛ sɔre ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye ka sɛ ye pɛ 20,000 10,000 firi nchanya ebi a obenya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 po dia noa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo dia urade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei edia ne ye fama mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti yu si akale ehwono komasi sika 43 gu wato fence wall wato tio enkraman gu ho wachimani ni securities next one adjumpo wada ne bu ntone yem menia me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa ohia no fa som urade obi asi abrosan eto som ye sane nko na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na koma ntone yem fa ohia no fa som urade because transam ne say dia eti wu mu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no honto no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garde no obi a wa wiase no nam na ye garde wo woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwe nya me ne se ne so urade a me wotimani je esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi esan so me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so plan and na no na me kofa